ne supo mekiri bakal apa adane. Kan oh yen ado apa adane rencang dane pasak padak. Nyana dicu-dicu ireng disemangen. Disemangen genahang. Patut diaturin wedang luwire. Ajangan dicu cepok disemangen.

0: 小可你不信，当天的江楼把你听我不亮，晚餐把你干，小可你不信，人的味的香，毛味能的香，我人讲把火你弄，
1: 而上风的你什么呢？上风把突然味的。Semua yang pesan, bangai ubagio gelap paman.
2: Saat ya paman tangkil kapur ingin.
1: Nidayang anak ibu ko paman, no maingan. Tadinya sini nunuk karyan gelap.